Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

znate što? Oma posle toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

proces koji je zapravo i nestan. Neinvazivne je prirode, no međutim mora se ponavljati u ciklusima kako bi bili sigurni da smo zapravo se riješili nametnika. Nakon toga je išlo odprašivanje i usisavanje preko mrežice muzejskim usisavačem i onda smo se dalje zapravo radili grafičku dokumentaciju oštećenja i onda smo išli dalje kako to ide. U svakom slučaju da radi se o puno sati strpljivog rada.

nije mašta. Svaki drugi džak na obarači je lak, za to treba imat muda, ne treba biti jak. Uvijek ima ružnih neku što si ti, pa sa tobom u čorci mogu malo poigrati. Jer tu se nitko ne da zajebavati. Korisno radi nešto za sebe, nek se tvoji starci, bom se na tebi.

borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Odmah poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.